0: ich kann muntern, na no patüs kola sat spia, pat in alle dili na bulonia.
1: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.